0: čas.
1: Takvim sjajem može sjati ono što je prošlost sad, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad. Ljubav naša ranih ljeta za oboje bješe jad. Sad je prava, sad je sveta, kada više nisam mlad.

0: Hvala, Pero. In sedaj.
1: Hvala
0: tebi.
1: Hvala tebi.
0: Ni za kaj.
1: Hvala tebi.
0: Bom izstavo račun. Daj pa. Werner. A ja, ne, je že bil.
1: Je.
0: Vili. Resnik.
1: Ali jaz sem Werner? Vili Resnik. A je Vili, ja, je Werner.
0: Werner.
1: A Vili. Piše Vili.
0: Vili Resnik.